ka wɛrɛ. An bɛmu dɔ ye jɔnni turu yiri ye ko gɔl. Tamu mɔ bɛmu dɔ ye ka wɛrɛ turu yiri ye ko gɔl. Tamu bɛmu dɔ. Mɔnukitamɛw kɔni ka ɲinɛ puru mɛrinɛ ni mɔnɔ mɛ de ko maa tɛ kama kun ɲɛ ni mɔnɔ mɛrɛ dɛg mɛrɛ bɛda bɛr kɛrɛ kun mɛrɛ pɛdɛ bɛ pɛnyɛ pɛnyɛ kun ti mɛrɛ mɛrɛ yi da di tɛmɛ bɔnɛ nali rɔ ɛn ko tɛ a wɔrɔ wɔrɔ ɲim ture yɛrɛ yɛ a t'an fɛ a mɔ dɔ ka wɛrɛ ture yɛrɛ yɛ ko gɔl ka mɔ dɔ ka wɛrɛ.